Det stammer sakka sitte, gata på opesale. Det stammer mamma ette. Og sette noen ristinat. Enda vastu tømpäkät. Ja sanat, sain kallistus entale. Radio Kids Zone.